fick öl och vi fick snaps och en bitter. Och så sade vi och hade det så rart. Da jag spurgte om vi skulle ha snitter, sade Kai, tack ett stycke med bart.